0: Muziki ni hisia.
1: Kya hua?
0: Muziki ni burudani.
1: Tera wada.
0: Muziki ni hatua.
1: Wo kasam.
0: Muziki ni safari.
1: Muziki

za momba. Na siku nne jikoni kumenuna, na kunywa maji tu sina cha kutafuna. Ukiniona rodi ninavyo tunatuna, uliza salio sentano hakuna. Na siku